0: maatto. Kommunalbestyrelsen siger, at der indbyder dig, at der er til min nogen med dem næste valg. Der kan nok ikke være, når der er til næste, at der er til min nogen med alle en i fællet. Der er sagt, at der er en næste valg til, at der er min rammer.
1: Ab tama isuta semisakput tama ng kilin na tayo kadalpakput tama to akapen sa yo Jonsen am Amy Olsen usapman na tawakfing isinla ng sin ayos sa nagdawat ng pita na pasong ito mik kutsawing at sin usla doxwag siyok
0: oyana
1: kung nagtap yo tama na nagtakto tata
2: dis tama po dis ato kajit am Sisitsikkoot ilätsivät tämmöinen sotamik. Tässä Norjukkaluissa on tullissa joukkaluissa on tämä neljätrafiissa näkit, että kun suopummi. Tässä uutlaakman, että sille mitä me tosiaan kattuissa on joukkaluissa on pareit, syrifimmi sen jätsivät, nämmöinen sottudut ikäsetellit. Tässä on nuusakfiusrapput, äkäsetellisrapput, ämmälu, sen asunik. Sen äsken inga slåda kastutik, skulle så kastutik. Att låt sin nåt syns som du blir så utad, tigger kommer allt vitt dessu och det är Thomas Mikkelsen.